Sarade. Sirigide, kwa sababu inda ina, ani kwa bele bele baduru. O kwa sababu ye, sirigide ngede katake mala na kla kama. Aflame mwe, yetu wa udenye. Samare kumwa asabada mwe, ipaka juye kutu. Kwa mwana tuye mwe, mbasi libasa la Ameriki. Kasuta kana ba mapo. Azizu kera kakenefa. Konyara bola kacha wale bola manja. Ena naipo mumbe. Ukokobe nyana bora umusa narekato yeko kile nye. Kwa yeko juma yeko wale bola. Ye misisa. Kanda folobo. Kamalosa. Kasuko yake akaba. Aflame mwe. Tikita gani marujande arama tajekini.